0: Zato shpalosim disa nga përvojët e tyre në ruetjen e identitetit kombëtar të arbëreshëve të zarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi është kanë bërë deri tani. Do thotë me siguri këto do të jenë temat të cilat do t'i rrohëm gjatë kësaj bisede në mesatë të nderuar.
1: Po.
0: Për fillim kisha dëshiruar që spari që mysafirët të prezentohen për dëgjuesit e Radio Helsingit programin e tyre shqipe,
1: Patjetër,
0: fillosh
1: patjetër.
0: veprimtaria e tyre, pastaj vazhdojna me pyetjet edhe me bashkë bisedim.
1: Po. Së pari shkoj me Nikol Prekpalaj, është edhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarr. Përshëndetje Nikol.
2: Që përshëndetje prezentator.
3: Përshëndetje zotin Kryezio, përshëndetje dëgjuesve tardë mbar diasporës.
1: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e Gjuhës Shqipe në Gratë. Është knaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës së Zarës, e cili është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lirë Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin doktor Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mërpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël i cili gjatë gjithë kohës në vizi kontribuaj, sakrifikoj për të mirë e popullit shqiptarë, dherë në arritën e pavarësisë të Kosovës.
1: Sa bukur. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës. Çka ju lidhi ajo? Apo ka, vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
1: po
2: më thon dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedohet, do të thotë po telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e bëj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Veçanit, tu kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kam kryi fakultet mersaturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtinë atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe do më thonë kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë në Zarë, kam pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet jo i vogël i madhë, sa dhe që jeton e një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ndarmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë ke kësisoj.
1: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se çfarë bën këtë komunitet veçant krasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, do më thonë është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarë kërësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuar, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezence madhe mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijes bregëtare, është ta tu përshqipej Peloponezit të në didik atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë, thash une, na pak kemi farë kujdesi këtu në për vendet balkanike, për shkak se në propaganda slave ka bodë vetën, dhe më thonë, ka dalë, po vjen tu rregullu që është edhe do të thonë imazhi jon po ndryshon këtë drejtim. Sa për këtë arbëreshëve këtu, sa për kësaj pyetje, arbëreshët këtu kanë do të thonë gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, do të thonë, ndoshta pepra ndërisë romake ka dyndje, po. Edhe kështu që këta është dyndja e fundit, 300 vjet e fundit që kanë ardhur këtu, edhe këta i kanë më të freskëta disa, do të thonë, ngjarje të Shkodrës e rrethin Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë ardhë ma vonë, që kanë ardhë dhe kanë të gjalla disa, se na kemi të komunitet para 600 vjetëve, që ata din që kanë ardhë dikun nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë.
1: Po.
2: Për shembull, kemi Arbanin në rrethin të e në mirë,

0: pas akademik, lëmin e muzikës, se këj vanë këtu ka qenë dhe luftën 2 botërore, ka qenë me Italinë, bëma Italia ka qenë me Sheku, bile prekër zatë skatër. Edhe kështu që këj, e ka një tregim aty, dashuria e dytrinive, për shavu një një praoz, një tregim, dashuria e dytrinive, se si një arbanas me një tjetër, dhe bëhet një shurë në qytetë të poshtë për tjetë, kështu që dhe më thonë janë, kanë qenë fanatik, dhe më thonë të rujtjes identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes së gjuhës shqipe në zorë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
0: Po, unë mendova që do të po shkojmë rreth pyetjeve. A di domthon ato pyetje që keni
1: parashtru. Okej, shkojmë.
0: E nëse doni mundën po, a di me qëllim që komunë dhe kolega,
1: po domthon
0: mos i dajm ti dajm detyrat apo
1: kujt. Në rregull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
0: Po jemi me një telefon, ajo është ajo, është ky, edhe është shumë dëm pak që nuk e di se ç'po bisedohet ky, ç'a bisedojon dhe çka megjithëse. Po, mirë, atëherë domthon ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, strui gjuhën, edhe gjitha këto ishte një pyetje tjetër
1: që po,
0: mund bisedoj pak.
1: Po.
0: Shqipo, këta kanë orë nga veriju i Shqipnis, faktikisht, edhe jënë kryesisht dialektin geg, këta kanë mëri këtu, dhe më thonë kryesisht kanë mëri ka vitet 1726, 7 dhe 33, dhe më thonë jënë tre grupe, 500 vetë. Shqipo se ne, kur nuk mund të dim dyndje të mëdhajat e emigrimeve tona, dhe ta kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se na shohim se gjatë gjithë vjes Bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhur, janë lodhje në Al, për shembull, na kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë Bregdetit që janë në Al atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nëla në Azazh, ku në Venedik çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet bim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak ndaj arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domthonë Italia ka qenë zarën dhe luftën e dytë botërore. Këta domthonë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull, na kemi 303 njerëz të mytu ndeti, kështu, pa gjyq, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domthonë. Kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domthonë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Masane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
0: Ka qenë një mesh, domethënë që i ka rujt në arbërzor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare këtu pas meshën. Se çdo mesh dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta ka rujt një frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta unë sa kam pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kam pa mburrje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë kanë bë, këtu mos u mburr. Këta kanë pas luftë sot një javë për javën tjetër, domethënë aty për aty. Edhe kështu që mirë po tash janë mirë se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak më dinamike dhe më ashtu.
1: Po zakonisht pas luftës së dytë botërore kam filluar edhe ndoshta edhe më shumë të drejta të kenë edhe integrimi në institucione të kroate ka qenë më i madh. Kemë edhe shumë albanolog të njohur, si Stipčević apo të ilirologa i ka qenë se zgabaj.
0: Po, neve do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizëm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin ato, do më thonë, kanë pas. Kemi ju, keni pas këtu, se do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, dhe më thonë këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu, të arbreshët, është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund dhe më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujt,

0: sado që ne kemi një standard që një standard gjuhës që ka kanë rujtë folmen arkaike të gegnishtes vjetër.
1: Po.
0: Por këta këtu kanë rujtë gjallë. Për shkakun këtu këta kanë qytet mbretneshat e ut, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat e ut, por ajo këtu këta një mbretnesh e lirë që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës jo 1500 varreza në rel. Mos e jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza e lirë, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende tjera. Këto janë të identifikuar 1500 moka herë, ndërsa ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset e lirë, domethënë ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domethënë
1: po.
0: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarës do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarë për shembull. Pash bardhje Gjergj Fishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovje, një manferizit i kur ma vone kështu, dhe më thonë. Pastaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë.
1: Lirë.
0: Se pas Petesko...
1: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
0: Se pas Petesko sos, me 1396, rektori Dursit, Gjon Dursaku, që ishte në atje, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte domethënë një rektor që iku edhe në zonën e ndërtesës dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kurse në fazën e universitetit që 10 vjet. Derisa kanë shkuar ndërsa kanë marrë shënim mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica.
0: Ka qenë Panoli këtu edhe ata.
1: Po.
0: Mirë po, deshta më thoni gjëja që këtu unë kam gjetur për shembull në Zarë ku ai mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë, kom pasë Ivan Dunja dhe tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesante se matematika, se domthonë që është dhënë në Zarë këtu. Po na tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, është një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një rinjë shumë të madhe dhe ai patbon faktikisht. Ishin domethënë bashkimi i provincave lirë që 1815. Kështu që domethënë ana tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbëreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarë për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
0: Po, mund ju flasim këtu, na mund të më ditë se 300 vjetori Arbëreshëve të Zarës që pak Nikola pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
1: Po, patjetër.
2: Alo?
1: Po, Nikola.
2: Po, Nade.
1: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zarë edhe do ta festoni këtë jubilet të madh për 300 vjetorin e ditëve të Arbëreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
2: Sigurisht. Komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë pakti që komuniteti jetar dhe veprar në qytetin e Zarës, në qytetin ku Arbëreshët para 300 vitëve bënë në migrimet e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegjë për në shqiptarës të Zarës, që jetojnë të bashkë. Shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën dhe shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës dhe filmëve.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, po, vetëm vazhda.
2: Po, jemi pjesë pandashme e Arbëreshëve, edhe jemi krenarë si shoqarë, si shqiptarë, që ndoshta profi profesorët do të kishte më thënë disa fjalë më të për Brezhnev, pasi që edhe vepron në shkollën e Krunë Krishtit që në Besën e Ardhes.
1: Shumë faleminderit Nikol.
0: Po, faktikisht këtu këtë vit është 300 vjetori i domosht një vit jubilar shumë i rëndësishëm për gjithë komunitetin këtu, edhe është ndoshta një karakteristikë që duhet ta dinë edhe dëgjuesit tanë, adhëtar që kemi nëpër gjithandaj në Evropë edhe njerëzit tanë atje, se këta kanë bënë një plan program para një viti i kanë 300 manifestime. Po do të thonë për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit te 10 kur përfundon ky vit 2026 ai kanë 70 manifestime. Dveçanta, çdo 2-3 ditë, çdo 4, domethënë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sado që mundohem edhe i nimojme, kanë konsulta, krejt në atonë, kryesisht e kanë punu edhe, ata kanë marrë shumë, e kanë marrë domethënë edhe si mas përvojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta çdo vjet e kanë domethënë kryesisht datat 6 edhe dhe 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janarit 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompanë, për shembull në programin e tyre, për shembull te 20 janarit që në shkurtë për shembull kanë si tema si kursi të folurës, kanë për shembull brochure arbëneshe, disa libra i komentojnë për shembull arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit të Zarës. Domethënë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevicit, Aleksandër Sipçevicin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevicin në një temë tjetër. Mirë, po na mundën pak me dhon ndoshta pak më në mënyrë kështu më precize për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja arbreshve për shembull është me 5 maj arritja arbreshve të Zar. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po, domethënë tek data 6 edhe 10.
0: Deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
0: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zar, salla ceremoniale është në orën 19 festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arbreshve. Domthonë është Komiteti për festimin e 300 vjetorit të arbreshve mahet në sallën e universitetit. Po meqense salla është
1: atë është planifikuar sesion shkencor.
0: Po ashtu, po meqense salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar, dëshira e njerëzve është më marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapaciteti po, është i kufizuar.
0: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni dahen dhurata e të tjera.
1: Okay.
0: E kemi edhe datën 8 me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, jo si Vladovich Rejla, autori i tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Prelës, edhe është interesant me qenë aty. Prandaj me 8 maj e kemi mbi para arsit të arbëreshve, Dioqeza Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimi i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevic këtu në Zarë. Kështu që prandaj me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi para arsit arbëreshve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, domthonë në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Zmaj, domethënë këtu në sheshën e arbëreshve kanë mesha pandër premë dhe shfaqje atje. E kemi të shtunën në 9 maj, njerëzit që janë të interesum, për shembull në orën 7 mbrëmje, dekorimi i zonjës me art beslidhjes dhe mbajtjen e zonjës nga salloni i parokisë në kishë, domthonë e kanë ata një ceremoni. Ana tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbëreshve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kësejnë, domthonë hellin valle, meshën kishë, disa mesha janë gjatë gjithë ditës. Ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbresh që vinë pe vende të ndryshme të botës, për shemb pe Australie, flasin arbresh, gëzohen. Kjo është ajo që domethënë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe duhet ta dimë edhe një gjë, se është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30. Po çka ditë ndarblesh aty. Edhe mas ditë pak më herët
1: në ditën e diel mendon ja. ditën e ditën e
0: diel. Po kë të kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzuar edhe më festu është dita e diel. Sa aty jemi original me ta. Original aty, domthonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë çdo vjet i kom pa, i kom marrë dhe pjesë dhe vetë nga njerë, në shqy që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë kolon, që ashtu rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë e shkodrë, se kanë halat o vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, vinqet zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbileshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figurat të njohura arbëreshe në Kroaci?
0: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thonë ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kulturart, po dhe që sot janë prezent?
0: Po, faktikisht po i përmendim ato tash. Ka pas këtu figura shumë transishme për shkak se masluzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk do t'i arrojnë, i damtoj, po di veç unë këtu. Mm-hmm. Me gjithate ishin themelus kulturës në qytet, se i ken italian, e meten këta, meten disa, në ashtu, disa kushmeti, edhe janë themelus të kulturës këtu, s'kan pas tjerë, kan pas përvoj, këtu më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndështë ta kjo është themelusi i kulturës në zdarë, masuzi i botërore. Ka qenë edhe djemët e ti, Pavle Dëshpalli, Valter Dëshpalli, kanë qenë akademike, kompozitor me thonë, këtu kanë qenë. Shime Dëshpalli të këta konbile, mjë thonë të drejtën, të ashtë i ma qenë sëra kjo biset, Shime Dëshpalli, unë e kom marë, do më thonë, kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Në qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse da i shqiptarve në përgjithsi. Ky Shime Dëshpalli, se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, tha që në Kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpalli edhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që i kanë këshyrë kostume të Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane që unë robat në kishë aty, më mamon nuk i gjetëm ato. Se këta nuk kanë vesh original, kanë pas disa ma avon ashtu, më në ato tesha më nuk i qëtë. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdek në 2006-ën, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, dësa dhe ka qenë në darkatar në Vatikan.
1: Simeon Duka,
0: ka qenë monsinjor, nuk ka qenë, dhe më thoma, më alarë, monsinjor, po ka pas besim të mamë, bile kjo dhe ndërton shumë kisha këtu, një arbanas me përvoj, ka ditë me folë shqip mirë, dhe më thonë ashtu. Edhe plus, është interesant sa i kur erdhë këtu, ja pashlion për mduket, i la diçka dhe trashëgiminë ambasadë, dhe më thonë, zyren atje Shqipnisë, në atë rezidencën e vetë atje. Kjo ka qeni ashtu. Edhe ka dhorin me Vincent Zmaj në Gospa, o të zdravje, të më talë, zonja shëndetit, apo si qua ta jo. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashti se, nëse plasim për Shime Duken edhe Vincent Zmaj, para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit në varr aty, domthonë, nga ishte kontej vetë aty. Në rregull ky. E kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladen Gertovic, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pasur në kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish-ministrin qeverisë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Krunë Krëstishin, shikoni se në përnjallim të ashti se shkolla e ka emin këtu kur epi, në mësim Krunë Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanas në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pilirët, të ishte me interes, është ilirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë ilirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Krunë Krëstishi ka qenë si thomi babai i arbëreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Krunë Krëstishi te e kemi punu një bosë, unë këtu kom vendin përhershëm shkollë dhe kisha drejt, e kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi punu drejt në shkollë. Hone kemi bo atë shëllorat.
1: Shëllorat,
0: po. Po, që ashtu. Edhe ky e bën në studimin e parë mbi të formën e arbreshëve këtu në Krestiçi. Mos harroni, është personi i parë, domethënë bëhet me veprën e këtu në Krestiçi, bëhet e formja parë arbreshit. Jo si theli kulturës arbreshën, përgjithsi. Është ajo thirret për shkak fjalori i gjuhës së arbreshëve të Zarës, që botohet me 1987, rreshni govora zadarski arbanasa, o është i njohë, bile na duhet me ribotu, këto se ka shumë në kundë gjohë më këtë egzemplar. Edhe ta dim edhe një gjatë jetër, ky u botu 1987 në ky, por ky, do më thonë, Krunë Krestiçi ka qenë, e ka punu enciklopedinë e Kroacis, shtetit Kroat, edhe ky e ka bo dhe ka pas edhe një liber dalimi, e ka pas, do më thonë, dalimi midis, si quhet ajo dalimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe, që u botun Zagreb 1914, edhe ky për këtë libër është mjek nga Partia Komuniste Masu dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prarblesh. Ka intervenuar Miroslav Krleza, ka intervenuar të qarqet Jugoslavet e Tito, ka thonë se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botuar me 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njeri sukur ky i kanë imu, por që ato nuk e kanë mjek ta këtu, kanë pas luftë me Krunë Krestiçin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Krunë Krestiçin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan, ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hit në Kroaci gjatë shërimit. Kemi Bepo Berto Mateshish, këngëtari tenorit, faktikisht. Irisa Mateshish, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë në shta diku një 65-60 vjeqar, pjesë marës lufte, ata she ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë Janjeva, atje kemi bo zona me rektorate, se ka qenë i rektorat, ju kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. Onë Shpel Perovic, pasaj, edhe shiko dishka, i visa ma të shishë më starojmë, e ka pas temën e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që patë punu, po do më thonë kjo Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë, me shka ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë Shqipe, se na dhe një gjopë e shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhi në arbreshën 23, në pjesën e dytë, numri maj madhi arbreshëve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, dhe më thonë, edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thiret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmonë i kanë vendosë këta, Venediku i ka vendosë me qëllim që surmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët më vonë.
1: Më vonë.
0: Po, Ive Përovic, pra, thash, ban rezgjent ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pënduket në Split e Masane në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkte lidhë me Vatikanin herë të konfjanë, ndikur më avon jo, ta shosh në Zagreb. E kemi Jesi Vladovic Relen, për shamu Nita, Nita është drama pare këti, do më thonë, dramaturë ku këti shkëntari në letërsin tonë moderne. Ne jake punu varin këtu, jake mi punu, jemi punu varin, ashtu mi a regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këty, nuk e disa ashtu, të shqinë se Nita deri para 7 vjetëve ka pasë dhe varin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevicin, që veç e njojma, i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marrë pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Kroaci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikojnë, dishka ju të rëgoj, se do të bimë edhe të personalitet që rinë këtu. Unë e munda me thonë që nështë në pej fakulteti filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori maj paluodhën, që e ka doktorun këtë temë, punëtori maj paluodhën, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. tan ditën na afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen, na qen libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me minimum mu për shkollat e mesme. E kishte Isaku, e ka botuar disa herë. Po, e ka botu nitën, e ka bes, ka botu edhe në gjuhën kroate, domethënë. E kemi botu na nitën në tre gjuhë, edhe arbnisht, shqip edhe domethënë ashtu. E tash edhe si personalitet tjetër, të flasim pikë në vesh, është Enia Sipçevic. Është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të Arbreshët. Është djali, domethënë i Shandrit i atij. Domethënë është domethënë datëlirshin që pas, domethënë është diku qaj gjallësh. Është mos fat, ndoshta pak në pension, por është i vetmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, ju them diçka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori i parë në Shqipëri pas Sulmit Botërore, kanë marrë arbanes, ka ditë me Polshim, ka qenë në Shqipëri, ka qenë deri në kohën e Informbyros, mas anëran, kur e prish marrëdhëniet ata kanë larguar, bile kishin bë avit na thush vini, dikan thon, çu ku vini as kom tash. Shiko është interesant tash, unë jam interesuar me ditë se Josip Gjergja çfarë figura ka qenë aton, këton ka qenë intelektual, ka qenë është marrë jetën kulturore, mirë po është interesse, mund të thënë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitit 71. Ai kur di që kanë qenë pranverën e vitit 71, thash ky, nuk o ka kohë ashta sikur propaganda ajo që ka thotë për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam mentu aty se na Kospiro ju ka kallzu para se mu vrau, që marrveshja tregtare Jugosllavi i Shqipni është shkatrimi i Shqipnis, si ka bë punë, a kanë dhënë Josip Gjergja me të gjitha realiteta. Domthon, a di kështu që nuk o bash lehtë këto sanë këtu.
1: Po.
0: Këto janë disa figura që...
1: Po, se dashtë edhe i përmende figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek Arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, unë japim sim këtu, domethënë është tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të domethënë shkolla shqipe që na 2 vjet nuk e kemi pas vendimin, po nga qeveria kur nga shteti këtu shka në shkollë nuk bën paqen ashtu mirë, po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marrë lejen kështu ashtu me nxënësa ata fillimisht na kërkum që në Arbnesh me pas shkollën shqipe, unë thash veç në Arbnesh, apo sim se diku tjetër nuk jap. Mirë po se çapo di kishte pak tendencë aty këtu na jo, çështu më na shitaj shkollë tjetër teksi, bëri, po është normal ajo, ashtu ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po s'ka, se e paguam një herë na klasë, sikur ne në fush futbolli, në bashkuadër të shkollës, tani na dojshim më ndaj aty. Edhe me 2014-ën domethënë na filluam aty, filluam shkollën. Me ato mësimin plotësues, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C, tash e pak e të rëgoj, edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhen dikur, me kalimin e këtëra Arbreshët të shkollë, po tash që ata në zonësa që ishin shkollë fillore, kur dulin gjimnaz e lypen lanë zgjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore, dhe une e bona një kurrikul, me ndihmën e profesorit Saku, të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, edhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të nonta, apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhë shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesorëve atje, Fakultet Filologjik, edhe punuam një ashtu, edhe unë kisha atë bisedë me atë kryetaren e komisionit, që ishte pavarë për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu, lypen këta në shkollën e mesme. Edhe tash na punum, po do të thon ai komisioni se për shkollë fillore nuk kish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato kondita, i punum i plotsum ato, edhe kështu që na lëshun edhe drejtën për shkollat mesme në 2016-ën. U vanu, ata na thanë komisioni, më thanë që
1: na kemi kryer punën burokratik.
0: E kemi kryer punën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin direkt atje. Kështu bisedova me njërin vetynë. Edhe thash që esrin ke drejtim se nuk kemi na atje një jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tash ti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas kollaj, për shembull çdo kurrikul aton. Tash është një kurrikul ka qenë vitin e kaluar, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vjetë, bile mendoj me erë, është një njësi mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim, domthonë përveç kurrikulit që punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurrikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Domthonë bashkërisht tonë kemi tash, secili në gjuhën e vet që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul kuadër shtetit, krejt këtu, edhe lëndë zgjedhore tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarsa dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, domthonë e merr ose e merr gjermanishtën ose frangjishtën ose gjuhën shqipe, domthonë edhe ka notën. Domthonë ti nëse ka notën e merr dhe jashtë nisht, që ai nuk ndodh, ja u vitin, ka është lënë që i u vitin nxënës. Domthonë është lënë me kredibilitet, lënë me kredi, aty ashtu. Kështu që fëmijët, unë edhe mund më të drejtë, ndoshta ka kanëherë, noi se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitori jo puna jo, a din është interesant.
1: Gjenerësi.
0: Kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë madh. Na kur kem pas manifestime të huaj të komuniteteve, janë gëzuar, kanë thonë, "Shi sa fëmijë keni ju, apo din ajo." Edhe unë për shembull japim sim edhe në Split atje, ka pas kërkë, unë po mëson sim, tu mendoj se po më zalëson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut, tashta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomeve gjon Gazuri ajo pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shemb Viktor Karpaçi. Unë kam kryer këtu, janë disa piktura në është në muze këtu që janë edhe unë kam super Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik skimit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tashmë Viktor Karpaçi është aty njëri i Shqipnisë si shkum atje nat. Domthonë ka shumë gjëra që unë kemi për shemb personat e tjerë këtu edhe Andre Aleshin që i thonë këta, është Andre Aleshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai ndoshta e dim se është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën veten këtu, unë kam arbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lëndë për një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanosi, Hyrja Shëstani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Jeronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
3: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet të ndryshme, por kam hulumtuar zdo mështë të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sa duket nuk janë të shpalosur a mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal, apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
0: Po, shikoni, unë thashë edhe më herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komunitetit që jetojnë mbrëna ish Jugoslavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak, vërsësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat, dhe më thonë, pjota, dhe më thonë, pavarësisht, po mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminarën në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, kanë shkruë këtu atje, dhe mund disa profesor doktora që në këtu në zarë, kanë majtë dhe na dhe na atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se, kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o konë mirë, nuk më thonë, që shta këtë firë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kush do të bisedon, tek si jo me thonë, tash na e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mund kjo, të na nuk mungon, unë në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ta ishte edhe ajo Jana, do më thonë ishte arbleshe, jo Jana tash ata, se këtu e kanë atë farë, do më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, në mundën e qenë më paki, që ju nëjë kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të në dyrë, tash. E din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë me madhe, 100.100 ma shumë se kretë popujt Balkanit, ta e di. Na tash ta dim këtë parkune. E do më thonë kjo është ka nevojë këtë tip më shumë, ka nevojë më shlirukta, ka nevojë pak më qenë më, jo për çdo son me pyet për shembull ose shkollën ose kryetarin e komunës ose a kupton domethënë, është kjo e vërtetë më dhe ka nevojë këtu ka pika transhishme domethënë shumë edhe kjo. Shikoj, se na për shembull këtë akademi shkencore ne e kemi organizuar edhe na si shqiptarë, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet. Në ato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthonë, ne këtu do t'ju nimojmë aty në si individë, kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare e akademisë, Barogova sekretar shkencore e akademisë, akademike Fizis Leomesh Rëmbasha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën abadin aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadorët e Shqipërisë Kosovës e tjera, ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të hapi librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellsit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokati misionit diplomatik OKBB NATO USA me selin Tiranë. Fatos Kryezi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Gracion në Austri. Profesore Diana Kastrati, që do t'je patjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive Qendra Studime dhe Publikimeve për Arbëneshët, Dërvilma Proko, studiuse Qendra Studime dhe Publikimeve për Arbëneshët, Ministria për Evropë dhe Punët e Jashtme Republika Shqipërisë. Elis Badalaj, udhëheqësi divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me Arbëreshët, edhe me fëmin tanë shqiptarë që kanë ardhë ma vonë. Se tash, se Arbanas, edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë Arbanas, Arbëneshi, se nuk janë Arbëreshi, titalis, po Arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjen edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemore Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministra në brojtjes, Hysen Geci, për shembull, dhe Fadil Hadrajona, gjeneral luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandant lufte, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, konsulë Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shembull, lidha historiane në botë, në Selin, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizë, rektori i universitetit për biznes dhe turnologji në përsha UBKT në Prishtinë, toni gazetarët në kanë avinë në televizionit Zek Sinani, a i tjetëri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmet Hajjit, ashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, dhe një njësit madhi që është eskontare. Masa ne i kemi në nështë anja 2-300 kolegë tanë, një farë shqiptar shaljani, e kretë të televizës dhe qani dyku një 300 vetë. Në kolegë, tim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i tolovitim këto biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe, nuk jemi se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamë dhe prej Italie disa kryetarë komunave, të Kalabrisit dhe mos, të dikur Sicilisë, për shamë një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjenë.
3: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, kemi drejtë.
3: E lemo për shembull në Zor, do thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se do shta për këtë përjetur do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje apo si që të në puna?
0: Po, shikoni tash. Po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu tek si. Na për shembull vam një ashtu. Unë më u thot drejtë një mësues këtu që aty fort nuk kam qenë me rindëndon kësi se kam punë shkolla aty dhe mirë po është fjala secili këtu. Për shembull na kemi konsultin për shembull Anton Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesorë që japin mësim domethënë në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsulti i Shqipërisë këtu. Edhe ai punon atë vetëm, për shembull na kemi pasur një deputete këtu. E kemi pasur një deputete në kuvendin e Kroacisë shqiptare, domethënë se na tash jemi edhe në një grup me bosnjak, se ne më pas i pa respektin alon dhe çan shqiptarëve, na më nxjerrni deputet mi pas, i ka parlamenti sa na mi pas një aty, apo di jo më nashtim me bosnjak, ku ata janë shumicë për shembull, gjithmonë na duhet shumë më kon përsëndrum veç të një njëri për më shumë me fitue, sa ata më bëmë saktu veç 2 vjetra na kurs fitojmë, pra duhet se na kem luftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, a di pse zëjsa unë, se çdo njeri këtu shqiptar, që janë aktivista për shembull, është kryetari i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë një vallë me luftëtarët edhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë hallka kryesore edhe marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjeve shqiptare. Edhe mundam ju thonë që merita kryesore ju takon këtij grupi. Unë nuk kem punë luftë këtu. Unë s'kom qenë, nuk kom ardhon. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardimit NATO, s'po dalë aty kur Birani. E, mirë po, ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim me udhëhese më të nalte të mbrojtjes, ministrisë mbrojtjes, ose këta tjerë që janë në pension. Dhe më thonë, kanë dhoni kontribut shumë të masë, na kemi njerëz bram, për që ata nuk kom pa që e funë shumë me bisedu, se se cili sektor i ka njerëzit e vetë, që din ma shumë se na, ma mirë se na. Apo kupton, domethënë është këtu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasadat tona vinë kur i thrasim ka njëherë, na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bëna ka prit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish president historik, një njeri diplomat shumë i madhë dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara, në kurasirë që ka arda e nëzarë vitet 90 aktu, Ibrahim Rugova ka qenë, masane ka qenë edhe këtë Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas kanë një ardhë presidentët. Shiko, për më në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacisë, për shembull, ka pas një manifestim ku Erbegaj, edhe më ka thirë mua si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirë drejtorët e shkollave ku ne japim mësim. Shiko, se është, na kemi momentet caktume që nështë ta i kalojnë parashikimet tona të mikë pritjes, apo kupton, në disa drejtime. Në do të jemi të kujdeshëm këtë drejtim, po, e dhe më thonë e ka bua atohen. Ona tjetër, për shumë, oty kemi bleshë që japim sim edhe këta, dhe më thonë që janë arbëneshë edhe dalmate, kroate në përgjësi, po na jemi ashtë barabar, ashtë, une nuk kom po aty asë një fije në shkollë, a bëdin, sa do që une kom një titull matë madhë, se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di, ashtu. Mirë po, këtë kemi kalu mirë edhe kështu që në nëzansa dhe që ashtu. Saj për këtë ambasadave, nështë ta kanë punu deri diku, nuk ka vanë për ma shumë, mirë është kur vinë ka njëherë kështu mësë me dalë në fotografi edhe veç më shkue, a bëti nona tjetën e kemi këshyrë, a mundëm shkollat mes më arbërshet më shku me studiu të na, për na kemë pasë problem për shambull, në ambasatën kratë me qunë njëri që di Shqipën dhe kratishtë në pagabime. Ashtu, edhe a dini që Kronë Kërstisht kur ka punu që a fjallohet dalimi midi Serbisë në atun, a i fjallohet ti ka shërbyt për në gjuën standarte, kratë, maskerimit kratësis. Në më këtu është një, dhe më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pa dhe në arhivin, e adini që unë e shumë gjona që i përmendën në Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulim e të reja. Na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shuë, se ka qenë dhe kryetari i kumenditarë bre që majtë atje, ka shuë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë në favor shqiptarve. Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shuë, e ka shuë këto këtu, e ka shuë herë ma për para, këtë barë me të rëmë, e të në këtu. Edhe ka këshurë sa ka të krishterë katolikë. Sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikani me pas dikimin e vetë këtu, ka rëshi Venedikut, se i herë ato se lanë asme imra, e lanë me banor rëtharotu dhe aty. Rëtharotu të prindë, ishte shi. E kështu që...
3: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën Fatosit. Sa shëqata e në aktive në Zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqata e trive, arbesh. Po shëqata e trive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë e kom pa Luana, shumë aktiv.
3: Shumë.
0: Po.
3: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Branqis, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lemë për këto, se faktikisht Sergio Do Cuza tash është pensionuar, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në Armenish viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shoqata.
2: Lotë kryezir.
1: Po, Nikola.
2: Faktikisht ne nuk kemi çka të plëcojmë profesorit i cili përfshirë gjitha në gjarët një historie
1: shumë të gjarë. Na u knaqëm duke në
2: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
2: Edhe është në me zoshme për dhe gjusit tonë, po. Se ne së parë jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më larkë.
1: Pa tjetër.
2: Kisha me thonë pika të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidents dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritemi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është numër i vogël.
3: Vetëm në Zarë.
2: Vetëm në Zarë. Dhe prefekturën e Zarës, kuptohet.
3: Po si qëtëron puna, për shembull, me trokere, me split?
2: Po, edhe atje numri është i shtin njëtë, muve të peshen me vogën, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, beso që prafërsisht deri në 60.000 njerë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezident që jemi profesisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
2: Po të e marë parasysh edhe aspektin e geografi kulturor që Kroacia ka qënë gjithë mund që e afert me shqiptarë, do shtë aktuemi dhe thonë që edhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po. Nikol, Nikol, për fond, një mesazh për fond, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
2: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, dhe shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve në madhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhim që përfaqësuesi i shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptarëve në Zarë, në diasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptar, me aktivitetet e pandalura, prej se është për mu. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj në prag të 300 vjetorit të abrezve kam fatë që unë personalisht jam kujdes i shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
2: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e
2: Shqipe. Përshëndetje.
1: Edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
2: Patjetër.
1: Po.
2: Përshëndetje edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjojnë.
1: Faleminderit. Vesel?
0: Po, urnoni po.
1: Në fond një mesazh për ndëgjuesit tanë.
0: Po, patjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë.
1: Po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipni se këto të Kosovës, tekstet e librave na i bin arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat. Hajde se kemi qëto kështu. Hadi kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madhë, nështë mund të ishim popull si kur ta në Evropë që në së cili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne pranduria turke në përshkat ruse, na kemi dhe arbreshet sot, këta e kanë atë sindromin e asaj periudhe, në më thonë ashtu. Ishim popull i madhë, mirë po zvogluëm. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në metodologjisme të rrymave tjera në Ballkan. Më sot nuk kemi një popull i madh. O shekulli shqiptarë kemi filluar, na kanë njoftë fuqitë e amerikan, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikan, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në dhëshje politike, se na kem pas njerëz me përvojë në të kaluamen, dhe kemi edhe sot. Zonit ty në duhet ndëgjohet. Diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa domethënë njerëzit tonë në diaspor bojnë disa herë sakrificë më të mëdha se sa domethënë në vendlindje. Sado që vendlindja është bazë, është am. Kështu që le të rezistojnë këtë drejtim, le të ecim përpara, në mënyrë të kulturuar, të respektojmë ligjet e vendeve që na veprojnë në për vendet evropiane. Ashtu kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësuar rrethana shumë të këqija. E dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vende të tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë. Unë kom pa në Austri, shembull. Na kërkojnë çdo ditë të grupet me i shkollu atje, neve, mu personalisht me një grup. Bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë ose ashtu. O jenë më rëndësi, ta majmë këtë di, njërët kulturume, jemi qytetarët më vjetit të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose kemi sa ma unifikus, Shqiptarët Balkan ka nevojë mos me pas asë gjithë dhe na çdo ditë, atje në Kosovë, se këto për në damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në heqet shtetit, duhet me zgjedh mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjedh. Nuk është fajtor askush. Fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, edhe vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas mirëkuptim atje. Ne nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova. Duhet me zgjedh gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin. Sado që ne e majmë edhe këto të tjera. Pra mesazhi shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani. Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektiv, Kosova, më shku në përfshata të Kosovës, për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu. Në zonat shkollet i bin kështu, mos të hupin gjuhën dhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë në zonat të cilët nuk e di si kanë të organizuar, për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacisë, domethënë është një Melita Rëshkoviç, është pe Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh. Kemi sukses, përpohemi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksum gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shembull, kemi shumë udhëhesa këtu te vitet 90-a përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, por që më qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me pi kafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, edhe po jafromi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm knasin të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit shqiptar në Zarë, nga rrëfimet e tëftuarve tan kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarë, një dëshmi e gjallë e qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zar Nikolën. Falemderojmë të ftuarit.
4: Don't fly away. Stay tuned on Radio Helsinki 92.6.